0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hei, mo te mo te kainang a koe hatu tulu te mga ho koe hongfuru mali me te minuti ne toi ke ta e mata hala wha. Whakalo whala hea tu ke kai manena lei, whaka ue ko whare veia mo la ngona e hawa leo ke he aho nei.
2: Ki ngi ta hoho ki a tu ka mua ma inga. Ki a ni ka ama. Whaka ue ko a liri ke la ngone te ureu. Koe ha ko ni a mena hae ni ni pia pia lai ki ai. Ke tu tala me la ngone te ureu. Ai au e nono whono ni ka e na si fua kau si o whono ni kwa o tai. Uho ake tu tala me rongone tau reo me where vea whano me tau manga whaoa. Si ngi tau fi atu ka mua ni takitaki e ngā hua mo he ka mataanga ke hoko ke he mga honi. Koe he ani au mua nei ke whakarofa ke a mua maringa mo ke he ma ke a koe me hao toko o me whanau si ani ke a ama mfuki. E he ana wha amunga wha oke gaina. Kai mua ta ke a whine furu ola nā ha tau tōru. Pretty girl, ro ta tōru me wha pehe au tā makula pa moana luke luke, pretty girl. I ngi ta atu ke am tōru osi. Koe mena nai ha ako ne fia fia lahi ki ai. Koe tū tara mai fe me longone tau reo. I ngi ta whakalahi atu ke am tōru maha ku tau niu e. No nofo tanta me mamau. Mua atu ke whanau ha ki o Weringi Toni. Ko koe ma Valentina. Kia koe ma... O hei fungi whoru ura pufuki ha... Ton, Lisa mo Fei. Ki ngita hoho fi atu ke mutoro o si a i Weringi Toni. Pia ni ki tau matua nei i na noho mai i Amoro Toni. Mo fei fuki ke mua atu ke tau ni ue e nena noho mai karasi osi. Ka e mua atu ke motu ko ni ue. Mua atu ke a koe ma PJ. PJ whakarofa ho fi atu ka koe. Whaka ue au ka koe ma PJ si whaka ue fuki. Hakua mo ue koe tau monu ina ke mga hala nei. Hakua mai no e koe ka ina hao i hara mahanga ke no noho mau me tamahe uatu hui tau mongka mori. Pichei whakarofa lahi e te kakoi. Waka ue ko mo ue koe te ngahua mitaki hako hea awa te whakarofa. Ua nono whanoa mo me tam he kaina. Si tari ke umua he tai whai tau. Pehe nona koe me hewa na hau. No pei, no mani. Waka ue hae koe mo ue koe ma pichei te monui na e fuk. Waka ue lahi ka koe ma whai tama. Ai o si hako te whaka ue ka koe. Mua hika mataanga i ani ki hongko mai ai. Hai ako mua koe te monu ina. Hako hea hako te whakarofa. Tunga nini whakamataanga mai whakoreni. He au whangi. E tau whakarofa ho vihufu. Mua atu e tau whakarofa ho vihufu. Mua atu e tau monu ina. Hai nini mua iau te monu ina fuki ni. He hako amui he nofu. He ha hai tau whakarofa ho vihufu ke mtoro osu. Pe whaka matala tu mau au kere di au. Ke whaka munuina mo tōru nena nofo tata me mamau. Koe tau mena na ia matau whanau ke munuina aia mo tōru. Koe hako ni a tūtala neji he tūtala ke mo tōru ke munuina tau no nofo anga. Tunga ni ne whaka matala mai e whai whiau ko whakorene. Hako la hea koma whakorene me kabisinga. Koe mena na ia ne mua atu ke longone tau leo me kabisinga. Mai me take tau roto fuki. Ai au nga whee kovi kovi aki me hei ngoa fuki. Nā, koe mena ni hako ni kau tū e mo i fia fia. He fia fia ni haka sino. Ai ma nā ko au ke pehe pa ke ngoa nā. Ai moua he mahania. Koe moua ni au he mahani. Whaka moori me whaka arofa. Ke monuina ni pehe ne fuki. Koe mena ni hako ene nofo me tua whaka moori. Ke taupua ki anga tunga ni ni whaka matara mehe. Koe fiau ko whakorene. Ka tua whakamohori ata au ati mowe tau e tau monuina. Pe ngi tau fi ati ka mtoru. Maha kun tau nui ue e ne whana ngono o mai. Mua atu ka tau ni ue e ne nono fi nai. Tau hea au pihia ke rangua ni mtoru au. Ka mori atu au e kwa whana taka whenau. Ka moha ia whakaroa whara hi atu ka mtoru osu. Whakaue ko whirebe ia tau toru ke hea ho ne. Koe mena ne hako na noho ke tūtara atu ke whakama whana te tau toru. E tau whanau ke whakahere te mua matua. Koe mena na ie ne kautū fuki. Ma tau whanau ke whakahere te mua matua. O si haka tau rau hongo furu heo. He ha he ai pe he ko tau mama tuata. Ko ona ene tau tau ta ni hong fu mata. He ha he le wi ke tau mama tua. I ni we si tari ke hau ke modu ni. Mo mo le atu te tau mama tuata ko hifu. Me tau mo nui na os ko o. Ai au ni mo i tau ta ha. He ha ha ko tau mama tua ni le wi. Si bia mo tau mama ko tau whanau. Le wi ke tau mama tua. Ai si aki. Koe te mama tua ia ni ke mo i roa ai a koi. Koe mena nai haku me whaka mai whana ka mitoru. Pese fua kau e matua pake ha me ha kia le weki whaka mitok. Ke mo e koe tau monguina. Me tau mafora o sikana. Koe mena nai ne mua ki ai koe matua ke le bi. Mo hai to mena o si lalo langi ni longa. Ka koe meni fingi ni matau whana o ke le bi ke tau mama tua. Koe mena nai haku se toka na sana ke mituru. Ha iroa e au. Ha kua au na ene toke taha. Ongo fuhu haka wani au hei ha. Ere viki tau mamatua. Paka ui e au. Ke mituru ma amamu. Muinga ko ngahua ke hea e maame hea. Koe haku noto fuka ma sana ia ke mituru ma haku tau whanau. Ke mui tau mituru tau munu no whaka. Alofa lahi ato ke mituru osi. Ne whaka no anongo mai niu. Nusila nei mo niwe. Kia monu ine aho, kia monu ina mtore tau sino, ke mwe tau maloro. Koe ena ia kia monu ina tau tau osu. Ti tama ne mua kuta maraba kofi ia, ka tuwa ke kuri wau ne tako tama tau mehe ka ina.
1: Ae, komo mautai, ka fawela imahaki kwa freveia ki hafi hafi, hanai, beautiful if ifine niwe ka. Naya, naya koi.
2: Ya ke aku buat hamena mal. Ya ya lah mua. Nak kain itu kain moni ya ya mua. Monuin hamu tau sino kia.
1: Iya koi.
2: Aya koi. Koi.
1: Ayam betul betul kena ngah koi hatu tu. Tato la nena leia ia mo e lolongo ni wha mokoina tu maia ki whanongonongo ki ai poke mo tau toru koe very beautiful e fifini niwe mai he moana luke luke.

Ni wei whikai whakarawhalahi atu ke he ngā hoa whiawhi nei, poke pōuri e pō nei kua hoko mai tō ai atau tōru, ke he ahoa, aho hong furumahi vai mahina nei hame, tau oe awhi moe ua furumaono. Whakau e ki mua he atua, kua riwa atau tōru ke whrewea pēnei, ke he mā ngā hoa whiawhi nei. Ham tōru ka pitinga nei kua Jorinda Heka kua amamnaki ke tātua atau tōru atu whakaharoanga. Ka mata mai he matahola ngō furu, ke oki oki mai he matahola ua ke mā ngā hapungi pungi a pungi. Kau ike lau tōru ne kua hawhangi hatau tōru a whakaharoanga. Ka mata mai him tahora tōru ini nei ke hoko mai ke he tau mga honi. Ko he hatau tōru a whakaharoanga ke nata ia mai pōuri he pō nei mā tau matakainanga. A mamna ki mai ke rongona whalo tau whakaharoanga ke nata ia mō tau tōru ke he mga ho a whiawhi nei.

Ala fala ya ke tolo pri poni. Ato mo mai mo to ato tolo ke fono nongo mai ke ato tolo a newly elected niwe premier ko honorable Dalton Tangilangi ko ia ka hau ke tutala mai ke ato tolo whakahoroanga mwe mai ke ke whono ke fuki ke hana ato manatu ke he takitaki mai takitakianga ki ha tōtolu a motu ko niwe ka ose longa ne ko ato tōtolu ke whiwhia mo ia mai he ha tōtolu a motu furufurala ko niwe.

0: falei até o tour onde ficou o ico tu mau ham tour até foi no meio que era tour leal tão o ti ele me ouve quando eu leio ia do tour o que fronon kia niwe moli mai sari sa se kona wa tu fuki do toru ki fronon mai ke do long mai ye hata tu manga ko avaseli a moe mai ke fuki ki fronon mai ke he hala toro long mai manga ko hakupu fuki ko fronon do toru ki to lea fufu wala ia hanei fuki e to lea ko meki ki tāke whanonga tō tōru ki ai ki he pungi-pungi nei, si o ata tō tōru ki whiriwi a fōki ki he taha aha tō tōru newly elected ki he tō wilianga mai ni weko e mani whaka o si manawa lui. Ko iu kohau ki Flaviwe mwe, tu tala mai ke fuki ki hana a tau manamanatu ke lata mai ke he tau mena mai mua ka ono ai ki ai. Hai nei da longa mai ke tā atu ke whanonongu whamafana mai hata tūru a te whanonongu ke he pungi pungi nei. Whakaue ko tū mau e tau whanonga mai ke hatu tūra
1: kata hongu pi e pi. Ke hao kongo hoa pia me tau mamutua ne whanonga mai, whanonga mai ke hatu tūlu a awhiawhi nei. Kola whlei atu ke ingoa hiki tau tūlu ko Jesus Christ and whakaue ko mai ke whare dhe.
2: Whakaue, congratulations poki ni ka koe mamani. Ha kua riu a kai ke kautu foki ke riu ke nofo ki loto he whakutu whono. Mua atu ko koe taha ni moa e taha mai he toko ona tono whoa mūtu tu tūru. Nā kei la lewa foki ni e lali hao ke moa e katofanga takitaki kautu ha tu tūru he mūtu. Lilifu Prime Minister, si ko koe ni mai taha Lilifu, Tautun Tanilangi, ne fitoko ki moa e katofanga nā. Si tungi ni whau ini mtu pālain ka koe taha ni ka kautu. Taha mo ai kautu, but kai kihi ko lori ko hoku ke tau nā koe tau. Tungai ui kai koe tau toa ni ka hoku ke tau kotofanga pihia, po ke tau lori anga pihia. Kai moha, munuwe na hawa tau amamna ki anga, ni ko hangawa tau mua. To liu ni kaha mai tamasiana pihia ki liu ki hoku me fuki. Maki na kai tala hau, ko ingoe hangawa tau priorities ka poi hawa tam te kawi he tō hawa tō amamraki anga ne lari koe ke kautu ke lata mai motu hata ua
1: e whawelei mam whawelei ke lo tūru tōko walu ne whaifalana ki anga ke lata e mea kai ngō ne tuku atu mā kai manatu ke oko ke he langa nei ke he tuanga ia ka kopihia ni e whiri anga mo e ui anga kwa tuku mai ke au si talia mo fia fia. Koe tau amamuna ki anga ni ha whakatū mau mai he tōru tau kua moare ke he tau hū toko ke omoi he tau kupu pureanga ne kua mitaki mo e mai ke ke kautūha tau a motu mo e tau tangata ka e muitua atu ke he langa nei ke tōru tau kua anona atu ki ai ke whakahanga mitaki e tau nona whanga me tau mamui he hato tōru tau mamatua me tau whanau ne nona whu mai ke motu ni ko niwe pia fuki ke lata ia a mautari ke lata mamu tōru ka amamunaki ke he hoko mai ke hato tōru a motu tase ke ahiahi mai pia fuki mo e o mai ke ririu ke nona whu he motu a mamunaki laha mautoru ke tokolonga mautoru ke o mai a tau mtukainanga whiawhia lai tu mau e te tangate motu ka pia hoko mai pia mautoru whu lai mamu.
2: Ia, mi te kila he tala i hama mani ke whakao hoa tau tangata niwe tau tolu ke watu ke vaewa ke motu me watu fukini ka ke whiaki hake tau palana he whutufonu ke lata mai motu whakalataha mo koe fukini si pēnā ni e tau amamuna ki anga mahuinga hao ne kua mau ki tau si ke lata mai motu tō tahi whia whia hako e kamatanga nei ka ha ko se osi te tau nei he tau whakaholoanga, but it's really really good money that you've got priorities lined up for koe motu ka ha pia fuki ni mehawa kotofanga whai mana fuki na gai na manako ke whakatū tala mai ke whanonoto na ngata turu ki ai
1: E to amana ki nika he hatotoro a fotofono to riu ke kumikumi atu ki ai ke tau puhala ne mai ke whakanganga mitaki pia foki mo e whakanganga e tupe ke whakanganga mitaki hatotoro motu pa Allah he tupe ne wha moare ki noa pia foki mo inga hua mo e whalua tau matakainanga to lirifu kua hoko mai ke he fono ke puri nei ke he tau toru e ki mua ke inga hua uloa molo tau ko ingo e tau puhala ni kua mai ke

0: pita tangata ia he whakatofono ka pia foki mo e tau kauahua pisidisi, pia foki mo e tau mtakau ke kehe ne kwa nga toka ike hata tūlo mutu, pia foki mo e tau tūlo tau mtakainanga ne naka ika tātoa halo tūlo tau alanga sino ke mai ke whaila mata ia tu foki ka lo tūlo amna ko e pese ni tose tama numela lo tūlo ka ko lo tūlo foki ki poto ia ki loto e hata tūlo a mutu e masi ke whakwhetui tū mau ato tūru mō lau tūru ia ke ua toka taha ki tua ka mamana ki ni ke alono te ki mua ke he taunga hua mitaki ne ko alata ia mai ato tūru ako tū mō e whakwe ke hana tūnga sia ko mai ke ato tūru ke hoko mai ke mga nei whakwe lai mā
1: Mani whakwe lahi ke hao ato mga hua whakatoka mai ke whakatū tāla ato tūru he awhiaf nei kia tutanga loa e whakalofa mai hatua kia koe mui hawa tu mamma mdakianga mui hawa mga whawa ke lata mai tau tulu tau nei imua nei kua hangawa tu ato tulu kia e whakawelai